توجہ کا طالب ہوں. دیکھیجئے کس طرح بزرگوں نے مجاز کے روپ میں حقیقت کو سمجھایا ہے.

0: تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
1: بند کرو نا ڈھکن.
2: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
3: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.
4: کول کنگ.
5: باس کی ڈیمانڈز نے کر دیا دماغ کا سسٹم ہینگ.
4: لگاؤ کول کنگ ہیئر آئل اور کول ہو جاؤ. کول کنگ ہیئر آئل جیسے چلتا پھرتا اے سی.
6: برانڈ نیو ہونڈا سٹی چاہیے ہے بس 20 دن تک اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 1,00,000 روپے کا بیلنس مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں جیتیں برانڈ نیو ہونڈا سٹی. صرف یہی نہیں اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 5,000 روپے ڈپازٹ کر کے پائیں ای وی بائک آئی فون اور آئی پیڈ جیتنے کا موقع. تو پھر دیر کیسی, کیا پتا اگلے ونر آپ ہی ہوں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
7: ایک نارمل اے سی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل T3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر T3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم T3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر.

0: تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
1: بند کرو نا ڈھکن.
2: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
3: کول کنگ
4: بجلی کا بل دیکھا, آنکھوں نے ڈبل چیک کیا, پھر بھی شوق سیم اسی بات, لیکن بی پی ہائی.
5: لگاؤ کول کنگ ہیئر آئل اور کول ہو جاؤ. کول کنگ ہیئر آئل جیسے چلتا پھرتا اے سی.
6: ایک نارمل اے سی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل ٹی 3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ, جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر ٹی 3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم ٹی 3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ ہائر.
7: جی آپ کے کلاؤڈ بل کی آواز ہے اور یہ آواز اس کے پیسے واپس آنے کی ہے. پاکستان کے اسٹارٹ اپس کو امپاور کرنے کے لیے اگنائٹ منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیل کام پیش کر رہا ہے پرائم منسٹرز کلاؤڈ پروگرام فار اسٹارٹ اپس. اے آئی, ساس,
8: فنٹیک,
7: ہیلتھ ٹیک, اس کے علاوہ تمام اسٹارٹ اپس کو اسمارٹلی اسکیل کرنے کے لیے کلاؤڈ انفراسٹرکچر پر $13,500 تک کی ریمبرسمنٹ مل سکتی ہے. ٹیئر 1 کے لیے $6,000 اور ٹیئر 2 کے لیے $7,500 اور اس کے ساتھ ایکسپرٹ ایڈوائزری کمیٹی کی سپورٹ. پروگرام میں اپلائی کرنے کی آخری تاریخ ہے 10 جولائی 2026. ریکلیم یور کلاؤڈ اسپینڈ, ابھی اپلائی کریں ignite.org.pk پر.
9: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
10: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی
11: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ نو وریز
8: اینڈ
6: ہائر ٹی 3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم ٹی 3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ ہائر.

0: سوشل میڈیا صارفین خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے. توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا یا شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے. لہٰذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں. ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے این سی سی آئی اے سے رجوع کریں. یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
1: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز، مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
2: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ، نو وریز.
3: برانڈ نیو ہونڈا سٹی چاہیے ہے؟ بس 20 دن تک اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 1,00,000 روپے کا بیلنس مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں جیتیں برانڈ نیو ہونڈا سٹی. صرف یہی نہیں، اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 5,000 روپے ڈپازٹ کر کے پائیں ای وی بائک، آئی فون اور آئی پیڈز جیتنے کا موقع. تو پھر دیر کیسی، کیا پتہ اگلے ونر آپ ہی ہو. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
4: اب اپنی پسند کی شاپنگ کرتے ہوئے بل کی ٹینشن کیوں؟ بس اپنے فیورٹ سٹور پر جاؤ اور یلو کیو آر سکین کر کے 3 ایزی انسٹالمنٹس میں اپنا بل کلیئر کرو، تو جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو. ود یلو بائی جیز کیش.
5: کس نے کہا تھا پیسے

0: سوشل میڈیا صارفین خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے. توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا یا شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے. لہٰذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں. ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے این سی سی آئی اے سے رجوع کریں. یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
1: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ نو وریز.
2: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
3: Be ready for a great journey. With melodious companion.

0: ناظرین تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
1: بند کرو نا ڈھکن.
2: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
3: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.
4: کول کنگ چائے ہوٹل پہ بیٹھے ہو, چائے گرم, موسم گرم اور ڈسکشن اس سے بھی زیادہ گرم. پالیٹکس ہو یا کرکٹ, سب کا ٹیمپریچر ہائی. لگاؤ کول کنگ ہیئر آئل اور کول ہو جاؤ. کول کنگ ہیئر آئل, جیسے چلتا پھرتا اے سی.
5: برانڈ نیو ہونڈا سٹی چاہیے ہے, بس 20 دن تک اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 1,00,000 روپے کا بیلنس مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں جیتیں برانڈ نیو ہونڈا سٹی. صرف یہی نہیں, اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 5,000 روپے ڈپازٹ کر کے پائیں ای وی بائک, آئی فون اور آئی پیڈ جیتنے کا موقع. تو پھر دیر کیسی, کیا پتا اگلے ونر آپ ہی ہو. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
6: ایک نارمل اے سی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل T3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ, جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر T3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم T3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر.

0: I love it.
1: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں۔ فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے۔ یاد رکھیں، یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے۔ پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا۔ یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا۔ لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو، اس کا جواب مت دیں۔ اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk کے یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں۔ واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں۔ اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں۔ بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی۔
2: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
3: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعب سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال۔

خالص اجزاء، بھروسے مند شفا، شعبے سنگل ریمیڈیز، قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں، کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز، 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ۔

0: تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
1: بند کرو نا ڈھکن.
2: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
3: ایک نارمل لیزی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل T3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر T3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم T3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر.
4: دس از دا ساؤنڈ آف یور کلاؤڈ بل. And this is the sound of it getting reimbursed. Powering the next generation of innovation, Ignite under the Ministry of Information Technology and Telecom presents the Prime Minister's Cloud Program for Startups. From AI and SaaS to FinTech, Health Tech and beyond. Scale smarter with up to $13,500 in cloud reimbursement across two tiers. Up to $6,000 in Tier 1 and up to $7,500 in Tier 2. Plus a one-on-one guidance from experienced cloud experts. The last date to apply is July 10th, 2026. Reclaim your cloud spend. Apply now at ignite.org.pk.
5: تیزی سے پھیلتی ڈیجیٹل دنیا ایک زبردست صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری بھی. مذہبی فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا الیکٹرانک جعلسازی سپیمنگ دھوکہ دہی بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت مثلا کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں. اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں. اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا اس سلسلے میں مدد طلب کرنا کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں.
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
8: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
9: طوفان ہے ہر جیت کی پہچان ہے
10: اینڈ کول ہو جاؤ کول کنگ ہیئر آئل جیسے چلتا پھرتا اے سی.
11: And Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
12: FM
13: 100 Assalam Alaikum Pakistan.
14: Azan e Asr pesh ki ja rahi hai Sufi soap special quality ke taawun se.
15: Bismillahir Rahmanir Rahim. FM 100 ke sab sunne walon ko Assalamu Alaikum. لاہور اور اس کے مضافات میں نماز عصر کا وقت ہو گیا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: ای میل ہر ادارے کے لیے ایک انتہائی اہم ذرائع ابلاغ ہے، لیکن صرف ایک غلط کلک پورے نیٹ ورک کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ سائبر مجرموں کی جانب سے حکومتی اور نجی شعبے کے ملازمین کو مسلسل فشنگ ای میلز بھیجے جا رہے ہیں۔ ان کا کیا مقصد ہے؟ آپ کی لاگ ان تفصیلات چوری کرنا، سسٹمز کو رینسم ویئر سے متاثر کرنا، یا غیر مجاز رسائی؟ محفوظ رہنے کے لیے ہمیشہ یہ بہترین طریقے اپنائیں۔ ہمیشہ بھیجنے والے کی شناخت چیک کریں، خصوصاً ایڈریس۔ ہمیشہ اٹیچمنٹ کی فائل ایکسٹینشن چیک کریں، pta.txt محفوظ ہے، لیکن pta.txt.exe نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اٹیچمنٹ کھولنے سے پہلے ضرور اسکین کریں۔ ای میل استعمال کرنے کے بعد ہمیشہ لاگ آؤٹ یا سائن آؤٹ کریں۔ ان خطرناک عادتوں سے ہمیشہ بچیں۔ سرکاری ای میل کو ذاتی یا غیر سرکاری کاموں کے لیے استعمال نہ کریں۔ کسی بھی لنک پر کلک کرنے سے پہلے اصل یو آر ایل ضرور چیک کریں۔ کلک کرنے سے پہلے ایک بار ضرور دیکھیں۔ اپنا ای میل پاسورڈ کسی کے ساتھ ہرگز شیئر نہ کریں۔ پاسورڈ، او ٹی پی یا حساس معلومات ای میل کے ذریعے کبھی بھی نہ بھیجیں۔ ہیکرز اکثر فوری کاروائی، دھمکی، لالچ یا جھوٹے وارننگ سائنز ضرور دیتے ہیں تاکہ آپ گھبرا کر فوراً کلک کر دیں۔ اگر کوئی ای میل بہت زیادہ ضروری، بہت زیادہ پرکشش اور غیر معمولی طور پر مشکوک لگے تو ایک بار ضرور رک جائیں اور اس کی تصدیق کریں۔ فشنگ ای میل سے کیسے بچیں؟ اپنے آپ کو اور اپنے ادارے کو محفوظ رکھنے کے لیے دھمکی آمیز یا جذباتی زبان والی ای میل سے محتاط رہیں۔ نامعلوم یا شارٹ لنکس پر ہرگز کلک نہ کریں۔ بھیجنے والے کا مکمل ای میل ایڈریس ضرور چیک کریں۔ اٹیچمنٹ سے خاص طور پر محتاط رہیں، خصوصاً exe.bat.vbs.msi اور دیگر ایگزیکیوٹیبل فائل سے لوگو اور گرافکس آسانی سے جعلی بنائے جا سکتے ہیں۔ ان پر اندھا اعتماد نہ کریں۔ کسی بھی مشکوک ای میل کی فوراً اپنے ادارے کی آئی ٹی ٹیم کو اطلاع کریں۔ آپ کی ہوشیاری ہی پہلی دفاعی لائن ہے۔ ہوشیار رہیں، محفوظ رہیں۔ یہ پیغام پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
2: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے۔ شعبے سنگل ریمیڈیز، مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں۔ ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام۔

0: ناظرین تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
1: بند کرو نا ڈھکن.
2: سوئی پی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
3: برانڈ نیو ہونڈا سٹی چاہیے ہے, بس 20 دن تک اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 1,00,000 روپے کا بیلنس مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں جیتیں برانڈ نیو ہونڈا سٹی. صرف یہی نہیں, اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 5,000 روپے ڈپازٹ کر کے پائیں ای وی بائک, آئی فون اور آئی پیڈز جیتنے کا موقع. تو پھر دیر کیسی, کیا پتا اگلے ونر آپ ہی ہو. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
4: ایک نارمل اے سی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل T3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ, جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر T3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم T3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر.

0: ناظرین تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
1: بند کرو نا ڈھکن.
2: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
3: کول کنگ.
4: باس کی ڈیمانڈز نے کر دیا دماغ کا سسٹم ہینگ.
3: لگاؤ کول کنگ ہیئر آئل اور کول ہو جاؤ. کول کنگ ہیئر آئل, جیسے چلتا پھرتا اے سی.
5: ایک نارمل اے سی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل ٹی 3 انورٹر اے سی, الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ, جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر ٹی 3 اے سی ایکسپرٹ, ایکسٹریم ٹی 3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر.
6: یہ آپ کے کلاؤڈ بل کی آواز ہے اور یہ آواز اس کے پیسے واپس آنے کی ہے. پاکستان کے اسٹارٹ اپس کو امپاور کرنے کے لیے اگنائٹ منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیلیکام پیش کر رہا ہے پرائم منسٹرز کلاؤڈ پروگرام فار اسٹارٹ اپس. اے آئی, ساس, فنٹیک, ہیلتھ ٹیک, اس کے علاوہ تمام اسٹارٹ اپس کو اسمارٹلی اسکیل کرنے کے لیے کلاؤڈ انفراسٹرکچر پر $13,500 تک کی ریمبرسمنٹ مل سکتی ہے. ٹیئر 1 کے لیے $6,000 اور ٹیئر 2 کے لیے $7,500, اور اس کے ساتھ ایکسپرٹ ایڈوائزری کمیٹی کی سپورٹ. پروگرام میں اپلائی کرنے کی آخری تاریخ ہے 10 جولائی 2026. ریکلیم یور کلاؤڈ اسپینڈ, ابھی اپلائی کریں ignite.org.pk پر.
7: خالص اجزاء, بھروسے مند شفا, شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں, کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
8: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
5: ہائر ٹی 3 اے سی ایکسپرٹ, ایکسٹریم ٹی 3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر.
9: Yo, yo, yo! Check this out!

0: تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
1: بند کرو نا ڈھکن.
2: سوئی پی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
3: کول کنگ
4: چائے ہوٹل پہ بیٹھے ہو, چائے گرم, موسم گرم اور ڈسکشن اس سے بھی زیادہ گرم. پالیٹکس ہو یا کرکٹ, سب کا ٹیمپریچر ہائے. لگاؤ کول کنگ ہیئر آئل اور کول ہو جاؤ. کول کنگ ہیئر آئل, جیسے چلتا پھرتا اے سی.
5: برانڈ نیو ہونڈا سٹی چاہیے ہے, بس 20 دن تک اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 1,00,000 روپے کا بیلنس مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں جیتیں برانڈ نیو ہونڈا سٹی. صرف یہی نہیں, اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 5,000 روپے ڈپازٹ کر کے پائیں ای وی بائک, آئی فون اور آئی پیڈز جیتنے کا موقع. تو پھر دیر کیسی, کیا پتا اگلے ونر آپ ہی ہو. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
6: ایک نارمل اے سی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل T3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ, جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر T3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم T3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: यूट्यूब पे जाना है, डॉक्टर डी आर जलील असलम ऑफिशियल, डी आर जलील असलम ऑफिशियल, इस पे आप जाएंगे तो आप यूट्यूब पर भी मुझको देख सकते हैं। आप सुनते चले जाइए सिवाच स्टोन का प्रोग्राम, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, अपनी लाइफ को बदलने के लिए, अपनी किस्मत को बदलने के लिए और अपनी तकदीर को परवाज की तरफ ले जाने के लिए। और मैं बिल्कुल एक घंटा आपके साथ इस प्रोग्राम में शामिल हूं। और आप मेरे साथ हमारी प्रेजेंटर इरम शहजादी को भी सुनते चले जा रहे हैं और इरम शहजादी भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। आप सुनते चले जाइए, अपने क्वेश्चन फटाफट लिखते चले जाइए जो क्वेश्चन करने हैं और एक सेकंड में एक क्वेश्चन का जवाब आप बिल्कुल लाइव लेते चले जाएं। जिनकी कॉल नहीं मिल पाएगी वो बिल्कुल हमसे नाराज ना हो, उसका तरीके कर ये होगा कि आप जो सिवाच स्टोन के जो नंबर आपको बता रहे हैं उन नंबरों पे आप व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेजें, आप वॉइस नोट भेजें इस डिटेल के साथ और मैं आपको फौरन जवाब दूंगा। अगर आप चाहेंगे तो आपका वॉइस नोट बिल्कुल लाइव प्रोग्राम में शामिल कर देंगे और अगर आप चाहेंगे कि नहीं प्रोग्राम में आपकी ये आवाज या आपका क्वेश्चन नहीं आना चाहिए तो फिर मैं आपको जवाब भेज दूंगा। आप बिल्कुल अपना वॉइस नोट भेज सकते हैं सिवाच स्टोन के इन नंबरों पे जो नंबर आपको बार बार बताए जा रहे हैं।
1: अब कौन इब्राहिम लिंकन जिसने अमेरिका की तकदीर बदल दी, कौन इब्राहिम लिंकन जिसने अमेरिका को शौर दिया, कौन इब्राहिम लिंकन जिसने अमेरिका को एक ट्रैक दिया, कौन इब्राहिम लिंकन जिसने अमेरिका को रोमन एम्पायर से निकालकर अमेरिका को अमेरिका की पहचान दी। अगर ये सारे ख्वाब किसी ड्रीम स्पेशलिस्ट, किसी हीलिंग स्पेशलिस्ट, किसी स्पिरिट स्पेशलिस्ट से बात कर लेता तो शायद कोई राह मिल ही जाती। मैं लाया हूं जैम स्टोन सिवाच स्टोन के, ये वो पत्थर जो खुद बोलते हैं, ये वो पत्थर जो हीलिंग करते हैं, ये वो पत्थर जो तकदीर को ऊपर नीचे घुमाते हैं, ये वो पत्थर जो नहुसत के सितारों में दबे हुए इंसान की पर्सनालिटी को स्पॉन्टेनियसली निकालते हैं और निकालते ही ग्रूमिंग करते हुए चेहरे पर तरोताजगी पैदा करते हैं। और ये पत्थर है सिवाच स्टोन के जैम स्टोन। सिवाच स्टोन पर रब्ता करने के लिए, अपना लकी जैम स्टोन मंगवाने के लिए रब्ता कीजिए सिवाच स्टोन के ऑफिस में, सिवाच स्टोन के नंबर पे 0333-555-0011। आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं मुझसे मुलाकात के लिए, अगर आप ऑनलाइन बात करना चाहते हैं अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे मुलाकात करने के लिए, बात करने के लिए, तो 0333-555-0011। मैं डॉक्टर जलील असलम आपके साथ लाहौर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लाहौर यूं ही घूमता रहता हूं FM 100 के प्लेटफॉर्म से। जैमस्टोन जो हीलिंग है वो एक प्रॉपर, हम उसके ऊपर बकायदा रिसर्च कर रहे हैं, कई सालों से रिसर्च करके लोगों को रिकमेंड करते हैं। ये वो जैमस्टोन नहीं कि आपको हर गोल्ड स्मिथ कहेगा कि आप ये जैमस्टोन पहन ले तो ये आपके काम करेगा, बिल्कुल भी नहीं। जैमस्टोन एक साइंस है, पूरी दुनिया में इस पे इल्म है, पढ़ाया जा रहा है, अब तो इसके ऊपर PhD भी हो रही है जैमस्टोन के ऊपर। इसलिए हम जैमस्टोन के साथ बकायदा आपको बकायदा पूरी मोटिवेशनल काउंसलिंग करते हैं कि आपने कैसे चलना है, क्या करना है। आप अपने बच्चों को जब मोबाइल देने से रोकेंगे तो यकीन कीजिए कि आपके घर में निजाम चेंज हो जाएगा, घर की तकदीर बदलने लग पड़ेगी। ये जो पबजी ने जिंदगियां बर्बाद करना शुरू कर दी है ना, पबजी से मिलती जुलती बहुत सी ऐसी गेम्स हैं जो आपके बच्चों को बर्बादी से बचा लेंगी। अब गवर्नमेंट कितना रोके, सरकार क्या कुछ करे, सरकार तो आपको रोक सकती है ना, पैगाम दे सकती है ना, गवर्नमेंट आपको मना कर सकती है, लेकिन घर के अंदर का हाल तो मां और बाप से बेहतर कौन जानेगा। अपने बच्चों को इस पबजी से बचा ले। एक शख्स मोटर कार किस लिए खरीदता है, तेज रफ्तार सफर के लिए। कार का मकसद चलने की रफ्तार को दौड़ने की रफ्तार बनाना है, मगर वही कार है जो दौड़ने के साथ रुकना भी जानती हो। एक कार बजाहिर निहायत उम्दा हो मगर उसके अंदर रोकने का निजाम ब्रेक ना हो तो कोई भी शख्स ऐसी कार की खरीदारी कबूल नहीं कर सकता। आप ब्रेक से पांव उठाए तमाशा देख रहे हैं अपनी औलाद का, आपने उनको मोबाइल पकड़ा दिया। खुद को ये ना कहें कि हम एलीट क्लास हैं तो क्या हुआ। अपॉन माय ऑनर प्लीज آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ بڑھاپے میں جائیں گے, اور جب بچہ آپ کو پوچھے گا بھی نہیں, اس کا باپ اور ماں صرف موبائل ہے. موبائل کیا؟ وہ انٹرنیٹ, وہ سروسز, وہ پب جی گیم, وہ تمام گیمیں, جو کہ اس کے چہرے پہ رونق ختم ہو گئی پب جی گیم کی وجہ سے. اب موٹر کار کی بریک جو ہے وہی کمال دکھاتی ہے. سڑک کے سفر کا جو اصول ہے وہی زندگی کے سفر کا اصول بھی ہے. زندگی کا وسیع تر سفر کامیابی کے ساتھ وہی لوگ طے کر سکتے ہیں جو چلنے کے ساتھ رکنا بھی جانتے ہوں. جو لوگ صرف چلنے اور اقدام کرنے کی اصلاحوں میں سوچنا جانے, رکنے اور ٹھہرنے کا لفظ جن کی لغت میں موجود نہ ہو, وہ گویا ایسی موٹر کار کی مانند ہیں جن کے اندر بریک نہیں. اور جس کار کے اندر بریک کا نظام نہ ہو وہ ہمیشہ کھڈے میں گر جاتی ہے. ایسی کار کے لیے منزل پر پہنچنا مقدر نہیں. اگر آپ کا یہ مزاج ہو کہ کوئی شخص آپ کے خلاف بات بول دے تو آپ اس سے لڑ جائیں, کوئی شخص آپ کی امیدوں کو پورا نہ کر رہا ہو تو آپ اس کو اپنا حریف سمجھ کر اسے مقابلہ آرائی شروع کر دیں, گویا آپ بغیر بریک کی کار ہیں. آپ کا حال یہ ہے کہ جہاں چپ رہنا چاہیے وہاں بولتے ہیں, جہاں اپنے قدموں کو روک لینا چاہیے وہاں آپ تیز رفتاری کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے آدمی کا انجام اس دنیا سے صرف بربادی ہے, اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے. عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی طاقت کو منفی کاروائیوں میں برباد ہونے سے بچائے, جو راہ کے کانٹوں سے الجھے بغیر اپنا سفر جاری رکھے. جس شخص کا ایک سوچا سمجھا مقصد ہو, جو اپنے طے کیے ہوئے منصوبے کی تکمیل میں لگا ہوا ہو, وہ لازمن اغراض کا طریقہ اختیار کرے گا. وہ ہمیشہ اپنے مقصد کو اپنے سامنے رکھے گا. البتہ جن لوگوں کے سامنے کوئی متعین مقصد نہ ہو وہ اعراض کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. ان کو نہیں پتا کیا کرنا ہے, ان کو نہیں پتا تقدیر کدھر ہے, ان کو نہیں پتا گول کیا ہے, ان کو نہیں پتا ہماری ڈومین کیا ہے. وہ معمولی معمولی باتوں پر دوسروں سے لڑ جائیں گے. وہ سمجھیں گے کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں, حالانکہ وہ صرف اپنی قوتوں کو ضائع کر رہے ہیں. آپ کی قوت آپ کا دماغ ہے, آپ کی صلاحیت آپ کے کان ہیں, آپ کی آنکھیں ہیں, آپ کے ہاتھ پاؤں ہیں, آپ کا صحیح سلامت چلنا پھرنا. اپنے دماغ سے کام لیں, اپنے دماغ یوں ہے جیسے ربڑ کی طرح, اپنے ربڑ کو کھینچیں. جب اس کو کھینچیں کیسے کھینچیں گے؟ یہ پپ جی نہیں کرے گی, یہ انٹرنیٹ نہیں کرے گا, یہ کتابیں کریں گی. کتابوں کو پڑھنا چھوڑ دیا ہم نے, کتاب کو دیکھنا ہم نے چھوڑ دیا. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف سوشل میڈیا دیکھتے ہیں. اب تو ٹی وی بھی نہیں ہم دیکھتے, ہم سوشل میڈیا دیکھتے ہیں. اب تو ہم ریڈیو بھی نہیں سنتے, سوشل میڈیا دیکھتے ہیں. آپ غور کر لیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو. کتنے لوگ ایسے ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ دیکھ کے ترقی کی منزل کو چھو گئے, اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کے یار بن کے بربادی میں برباد ہو گئے. سوشل میڈیا کو پوزیٹو کے طور پہ لیں تو ترقی قدم چومے گی, اور اگر آپ اس کو بربادی ملیں گے تو آپ کے بچے آج اپنے دشمن ہیں, کل آپ کے دشمن ہو جائیں گے, پرسوں قوم کے دشمن ہو جائیں گے, اور ترسوں نہ جانے کہیں خدا نہ خواستہ جیل کی سلاخیں ساری زندگی کا مقدر بن جائیں.
0: سیواج سٹون سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کو سیواج سٹون کے آفس تک پہنچنا ہے, اور اس کے لیے آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے. سیواج سٹون کا آفس لاہور میں موجود ہے. آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے 0333-555-0011. اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے ملاقات کرنا, اپنی لائف کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, کچھ ہاتھوں کی لکیروں پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, اپنے زارڈک ہاریسکوپ استخارے پر کوئی کوشچن الجھن آپ پاس بیٹھ کے اس کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں, تو آپ کو اپائنٹمنٹ تو لینا ہوگی, اور اپائنٹمنٹ لینے کے لیے آپ کو ڈائل کرنا ہے 0334-222-212. آپ سیواج سٹون کی فیس بک کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں, سیواج سٹون SVAHJSTONE. اور آپ یوٹیوب پر بھی مجھے دیکھ سکتے ہیں, اور یوٹیوب کے لیے آپ کو یوٹیوب پہ جانا ہے, ڈاکٹر DR جلیل اسلم آفیشل. डी आर जलील असलम ऑफिशियल, इस पे आप जाएंगे तो आप यूट्यूब पर भी मुझको देख सकते हैं। आप सुनते चले जाइए सिवाच स्टोन का प्रोग्राम, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, अपनी लाइफ को बदलने के लिए, अपनी किस्मत को बदलने के लिए और अपनी तकदीर को परवाज की तरफ ले जाने के लिए। और मैं बिल्कुल एक घंटा आपके साथ इस प्रोग्राम में शामिल हूं। और आप मेरे साथ हमारी प्रेजेंटर इरम शहजादी को भी सुनते चले जा रहे हैं और इरम शहजादी भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल है। आप सुनते चले जाइए, अपने क्वेश्चन फटाफट लिखते चले जाइए जो क्वेश्चन करने हैं और एक सेकंड में एक क्वेश्चन का जवाब आप बिल्कुल लाइव लेते चले जाए। जिनकी कॉल नहीं मिल पाएगी वो बिल्कुल हमसे नाराज ना हो, उसका तरीके का ये होगा कि आप जो सिवाच स्टोन के जो नंबर आपको बता रहे हैं उन नंबरों पे आप व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेजें, आप वॉइस नोट भेजें इस डिटेल के साथ और मैं आपको फौरन जवाब दूंगा। अगर आप चाहेंगे तो आपका वॉइस नोट बिल्कुल लाइव प्रोग्राम में शामिल कर देंगे, और अगर आप चाहेंगे कि नहीं प्रोग्राम में आपकी ये आवाज या आपका क्वेश्चन नहीं आना चाहिए तो फिर मैं आपको जवाब भेज दूंगा। आप बिल्कुल अपना वॉइस नोट भेज सकते हैं सिवाच स्टोन के इन नंबरों पे जो नंबर आपको बार बार बताए जा रहे हैं।
1: सिवाच स्टोन एक जैम स्टोन प्रोग्राम है, अब इसमें मोटिवेशनल स्पीकर भी तौर पे भी काम कर रहा है, क्योंकि ये काउंसलिंग के तौर पे भी काम कर रहे हैं और जैम स्टोन के तौर पर भी। जैम स्टोन लाजवर्द, लाजवर्द एक ऐसा जैम स्टोन है जिसे जिसे कहते हैं लैपिस, लैपिस कहते हैं जैम स्टोन लैपिस लाजूली। अब लैपिस लाजूली क्या है, ये एक ऐसा जैम स्टोन है, माहिरीन साइंस का कहना है कि ये पत्थर तांबा और कोयला की गैस से बनता है। अरस्तु ने एक जगह तहरीर किया है कि जिसके पास लैपिस अजूरी ये पत्थर रहेगा चश्मे खलायक में इज्जत पाएगा, यानी वो उसको दुनिया में इज्जत मिलेगी, वो इसको बुलंदी में जाएगा, लोग उसको बहुत प्रेस करेंगे, महफिल में वकार बुलंद करता है लैपिस अजूरी ये जैमस्टोन जो है, दूसरों की निगाहों में खुद एतमादी पैदा करता है। मिस्टर प्लाइनी ने इसको नीलम से तशबी दी है, इसके मनकों का माला भी इस्तेमाल किया जाता है लैपिस अजूली का। शेख रईस ने भी इस पत्थर को माली खुलिया के लिए मुफीद लिखा है, यह पत्थर बेख्वाबी को दूर करता है, अगर किसी को नींद नहीं आती, सोते सोते झटके लगते हैं फिर नींद पूरी होती ही नहीं है, वो लैपिस अजूली लिटल फिंगर यानी ये जो चीची जिसको कहते हैं लेफ्ट हैंड की लिटल फिंगर में पहने लैपिस अजूली को सिर्फ 7 कैरेट का, जो कि आपको सिवाच स्टोन से बिल्कुल रियल और आसानी से मिलेगा, आप पुरसकून सोया करेंगे। जो शख्स चाहता है कि लोगों में इज्जत मिले, बुलंदी मिले, वकार हो, बुलंदी हो, प्रेस्टिजियस पर्सनालिटी बन जाए, वो लैपिस अजूली राइट हैंड की रिंग फिंगर में 15 कैरेट का पहने, और आप देखें आप जब उसको पहन के बाहर निकलेंगे तो बदबदी मुड़ मुड़ के देखा जाएगा, हर कोई पीछे मुड़ मुड़ के देखेगा, एक कांड पीछे देखेगा, लुक लुक के देखेगा, क्यों समझ नहीं आ रही क्या वजह है, वजह यह कि आपके अंदर अट्रैक्शन पैदा हो गई, आपके रूप में वो रूप चढ़ गया जिस रूप से लोग इश्क करते हैं। वो इश्क क्या है, झिलमिल आंखें, गुलाबी चेहरा, खूबसूरत बातें और खूबसूरत चाल, बंदे की चाल, जेंटलमैन, ये लैपिस अजूली करता है। लैपिस अजूली इंसान को निखार देता है और दूसरों की निगाहों में खुद एतमादी पैदा करता है, इसलिए आप लैपिस अजूली सिवाच स्टोन से जरूर लेकर पहने। जो समझते हैं कि उनकी इज्जत नहीं बन रही वो लैपिस अजूली पहने, जो समझते हैं कि बस माली खुली प्रॉब्लम में रहते हैं, हिस्टरिया प्रॉब्लम रहती है, लैपिस अजूली पहने। ये पत्थर जिनको नींद नहीं आती वो लैपिस अजूली पहने, वो तो बहुत 7 कैरेट का पहनना है, लिटल फिंगर में लैपिस अजूली आपके अंदर निखार पैदा कर देगा। इस पत्थर को पहनने वाले पर नजरेबद भी नहीं लगती, लेकिन इसको कहां पहनना है, नजरेबद से बचने के लिए लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर में यानी जो थंब वाली फिंगर है वहां पे इसको फिर 8 कैरेट का पहनना है, थंब के साथ वाली फिंगर में, तो फिर नजरें बद नहीं लगती। जिनको बहुत नजर लगती है वो जरूर लैपिस अजूली पहने। लैपिस अजूली हर वो क्वालिटी करेगा, यानी अगर आपने नजरें बद से बचना है तो फिंगर चेंज करनी है, अगर आपने इज्जत और वकार और बुलंदी और प्रेस्टिजियस बनना है, बहुत ग्रेट बनना है, तो आप इसको राइट हैंड में पहन लीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आप पुरसकून जिंदगी गुजारें تو لیپس ازولی ایک ایسا جیم سٹون ہے کہ آپ اس کو پہن سکتے ہیں. جن کے سٹارز کے مطابق لیپس ازولی آتا ہے وہ ضرور لیپس ازولی سے فائدہ اٹھائیں, اور جن کے سٹار میں لیپس ازولی نہیں آتا اس کو ہم سے پوچھنا پڑے گا, پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کتنے کیرٹ کا لیپس ازولی پہنے, کس فنگر میں پہنے اور کس طریقے سے آپ نے اس کو لے کے پہننا ہے. لیپس ازولی بالکل ریئل جیم سٹون آپ کو ملے گا سیواج سٹون سے. اگر آپ سیواج سٹون کے آفس کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ اپائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے, آپ آن لائن بات کرنا چاہتے ہیں, فیس بک پہ, اسکائپ پہ, دنیا میں جہاں بھی ہیں گلوبل ویلیج میں آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں, تو سیواج سٹون کا نمبر ہے 0333550001, اور سیواج سٹون کا فیس بک اور انسٹاگرام سیواج سٹون SVAHJSTONE. میں ڈاکٹر جلیل اسلم آپ کے ساتھ اسلام آباد اکراس دا پاکستان FM 100 پہ ہر ویک آتا ہوں سمجھانے کے لیے, بتانے کے لیے, کھلی راہوں پہ چلنے کے لیے, ٹوٹے پھوٹے سڑکوں سے نکال کے ایک ٹریک پہ ڈالنے کے لیے, کاؤنسلنگ کے ذریعے, موٹیویشنل سپیکر کے طور پہ, اور صحیح اصلی سیواج سٹون کا جام سٹون لیے اس کو پہنے اور اپنے آپ کو خوب سے خوب تر جانے. ایک پتھر ہے, لیکن پتھر انسانی قسمت میں جو دخل رکھتا ہے, اس نظریے کی تاریخ بتاتی ہے کہ ہوپ ڈائمنڈ ایک ہوپ ڈائمنڈ تھا, اپنے اندر ایک المناک تاریخ رکھتا تھا ہوپ ڈائمنڈ. اس کی قوت, اس کی برقی شعائیں اس قدر خوفناک تھی کہ جس شخص کے پاس یہ ہوپ ڈائمنڈ پہنچا اس نے اس شخص کو تباہ کر دیا. اب یہ میں کیوں بتا رہا ہوں, ڈرا نہیں رہا, یہ نہ آپ سیواج سٹون سے جیم سٹون لیں اور آپ کہیں یہ کیا ہو گیا, پتھر پہنا چھوڑ دیں, ایسا نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر پتھر آپ کی لائف کے لیے بہتر نہیں ہے. ایک ہوپ ڈائمنڈ ایسا جیم سٹون تھا جس کے پاس گیا یا تو اس کو کسی ڈاگ نے کاٹ کے مار دیا, یا اس کا مرڈر ہو گیا, یا اس نے خود کہیں چھت سے چھلانگ مار لی, یا وہ خود جان بوجھ کے گاڑی کے نیچے آ گیا, یا اس نے کسی دریا میں چھلانگ مار لی. ایک ایسا ہوپ ڈائمنڈ جیم سٹون بھی موجود ہے. اگر آپ کو کوئی گفٹ کرتا نا جیم سٹون کہ یہ میں لے کر آیا تھا, فلانے ملک گیا تھا وہاں سے لایا تھا آپ کے لیے, ٹھیک ہے, چاہے وہ کتنا ہی ریئل ہے, لیکن آپ نے وہ جیم سٹون نہیں پہننا. بیچارہ لانے والا تو اپنی محبت میں لے آیا ہے, اس کو کیا پتا کہ یہ پتھر یہ جیم سٹون آپ کے لیے بربادی ہے. اگر ایسا بھی ہوتا ہے, بہت سے لوگ گھر میں کوئی دادا پردادا جیم سٹون پتھر پہنا کرتے تھے, بڑے بلندی پہ رہے, بڑی بزرگی پائی, اب وہ ہز پاسٹ اوے, دنیا سے چلے گئے, اب وہ پتھر آپ کے گھر والے کہہ رہے ہیں چلو تم پہن لو, تم بھی دادا کی طرح بڑا نام روشن کرو گے. پلیز لسن ٹو مائی ورڈ اینڈ کیئرفلی, کسی ایسے شخص کا پتھر نہیں پہننا جو فوت ہو گیا, چاہے وہ کتنا ہی عظیم بندہ تھا. اس لیے کہ ہر جیم سٹون, جب شخص کوئی جیم سٹون کو پہنتا ہے, اس کے بیڈ ایفیکٹ, اس کے پازیٹو ایفیکٹ اپنے اندر کیچ کرتا ہے. جب یہ کیچ کرتا ہے تو وہی پتھر اگر کوئی دوسرا شخص پہن لے گا تو آپ فوری سڈنلی آپ اس شخص کی جو بیڈ ایفیکٹ چیزیں ہیں وہ آپ کی باڈی میں ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائیں گی, آپ کو فیل کچھ نہیں ہوگا. آپ کو 3 دن بعد لگے گا سر بھاری, آپ کو پھر اگلے 3 دن بعد لگے گا ہارٹ بیٹ تیز, تمام ٹیسٹ کروائے کلیئر, اس سے اگلے 3 دن لگے گا شولڈر ہیوی, اس سے اگلے 3 دن لگے گا بلڈ پریشر چیک کروا لیں, بلڈ پریشر شوٹ کرے گا, جبکہ آپ تو بلڈ پریشر کے پیشنٹ نہیں تھے. آپ اتنی ایکسرسائز کرتے ہیں, اتنا یوگا کرتے ہیں, اتنا کچھ کرتے ہیں, بلڈ پریشر کیوں ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کا پتھر پہن لیا اور اس کے بیڈ ایفیکٹ آپ کے اندر آ گئے. اس لیے آپ اگر تو جیم سٹون پہننا چاہ رہے ہیں تو بالکل نیا جیم سٹون پہنے, اور جو اعتماد کی جگہ ہے وہ سیواج سٹون ہے, سیواج سٹون کا جیم سٹون پہنے. اگر آپ سیواج سٹون کے آفس پر وزٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ اپائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے, آپ آن لائن بات کرنا چاہتے ہیں, فیس بک پہ, اسکائپ پہ, دنیا میں جہاں بھی ہیں, گلوبل ویلیج میں آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں, تو سوائے سن کا نمبر ہے 0333550001, اور سیواج اسٹون کا فیس بک اور انسٹاگرام سیواج اسٹون SVAHJSTONE. جیم اسٹون ایک ہیلنگ ہے, جیم اسٹون تقدیر کو بدلتا ہے, جیم اسٹون نصیبوں کی نصیب ہے, جیم اسٹون آپ کو ایک اچھا شخص گروم کر کے پیش کر دیتا ہے.
0: سیواج اسٹون سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کو سیواج اسٹون کے آفس تک پہنچنا ہے, اور اس کے لیے آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے. سیواج اسٹون کا آفس لاہور میں موجود ہے, آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے 0333550001. اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے ملاقات کرنا, اپنی لائف کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, کچھ ہاتھوں کی لکیروں پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, اپنے زوڈک اور اس کو استخارے پر کوئی کوشچن الجھن آپ پاس بیٹھ کے اس کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں, تو آپ کو اپائنمنٹ تو لینا ہوگی, اور اپائنمنٹ لینے کے لیے آپ کو ڈائل کرنا ہے 0334222232. آپ سیواج اسٹون کی فیس بک کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں, سیواج اسٹون SVAHJSTONE, اور آپ یوٹیوب پر بھی مجھے دیکھ سکتے ہیں, اور یوٹیوب کے لیے آپ کو یوٹیوب پہ جانا ہے ڈاکٹر ڈی آر جلیل اسلم آفیشل, اس پہ آپ جائیں گے تو آپ یوٹیوب پر بھی مجھ کو دیکھ سکتے ہیں. آپ سنتے چلے جائیے سیواج اسٹون کا پروگرام, اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے, اپنی لائف کو بدلنے کے لیے, اپنی قسمت کو بدلنے کے لیے, اور اپنی تقدیر کو پرواز کی طرف لے جانے کے لیے. اور میں بالکل ایک گھنٹہ آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں, اور آپ میرے ساتھ ہماری پریزنٹر ارم شہزادی کو بھی سنتے چلے جا رہے ہیں, اور ارم شہزادی بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں. آپ سنتے چلے جائیے, اپنے کوشچن فٹافٹ لکھتے چلے جائیں جو کوشچن کرنے ہیں, اور ایک سیکنڈ میں ایک کوشچن کا جواب آپ بالکل لائیو لیتے چلے جائیں. جن کی کال نہیں مل پائے گی وہ بالکل ہم سے ناراض نہ ہو, اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ جو سیواج اسٹون کے جو نمبر آپ کو بتا رہے ہیں ان نمبروں پہ آپ واٹس ایپ پہ وائس نوٹ بھیجیں, آپ وائس نوٹ بھیجیں اس ڈیٹیل کے ساتھ, اور میں آپ کو فوراً جواب دوں گا. اگر آپ چاہیں گے تو آپ کا وائس نوٹ بالکل لائیو پروگرام میں شامل کر دیں گے, اور اگر آپ چاہیں گے کہ نہیں پروگرام میں آپ کی آواز یا آپ کا کوشچن نہیں آنا چاہیے, تو پھر میں آپ کو جواب بھیج دوں گا. آپ بالکل اپنا وائس نوٹ بھیج سکتے ہیں سیواج اسٹون کے ان نمبروں پہ جو نمبر آپ کو بار بار بتائے جا رہے ہیں. جی ارم شہزادی بڑی تیز لائنیں بلنک کر رہی ہیں, اور لوگوں کے بہت سے کوشچنز آ چکے ہوں گے, لوگ بات کرنا چاہ رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں اسٹوڈیو میں فونز کی لائنیں بڑی سپیڈ سے بلنک کر رہی ہیں, تو میرا خیال ہم کوشچنز کی طرف چلتے ہیں, اور اب ہم کوشچنز لیتے ہیں کہ لوگ کیا کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں, اور فوری اپنا سوال بھیجتے چلے جائیں. آپ ایک سیکنڈ میں آپ کو ایک جواب دوں گا, لیکن ڈیٹیل پلیز ضرور دینی ہے. ڈیٹیل کیا ہے؟ آپ کا نام, آپ کا نک نیم, آپ کی والدہ کا نام, آپ کی ڈیٹ آف برتھ, آپ کا ٹائم آف برتھ, آپ کا پلیس آف برتھ, اور اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا تو صرف اپنا نام بتا دیں, اور صرف اپنی والدہ کا نام بتا دیں. آپ جس نام سے زیادہ بلائے جاتے ہیں صرف مجھے وہ بتا دیں, اور آپ پیدا کہاں ہوئے تھے یہ بتا دیں, کس علاقے میں, لاہور میں, کراچی میں, اسلام آباد میں. میں آپ کو ایک سیکنڈ میں آپ کے ایک کوشچن کا جواب دوں گا, اور اگر آپ کی لائن نہ مل سکے تو ناراض نہیں ہونا, آپ نے فوری طور پر سیواج اسٹون کے نمبر پہ رابطہ کرنا ہے, وائس نوٹ بھیجنا ہے واٹس ایپ کے اوپر, اور اس کے لیے آپ کو 0333550001 کو ڈائل کرنا ہے, اور دوسرا نمبر 0334222312 کو آپ ڈائل کریں گے اور وائس نوٹ بھیجیں گے واٹس ایپ پہ, میں فوری طور پر آپ کو جواب دیتا چلا جاؤں گا. جی چلیے ہمارا پہلا کالر کون ہے؟
2: ارے السلام علیکم.
3: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, میں ندا بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. میرا یہ پرابلم ہے کہ میرے یہ دو دفعہ جو ہے وہ انگیجمنٹ ہوئی ہے لیکن ٹوٹ گئی ہے, تو مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے, مطلب کوئی نظر وغیرہ کا مسئلہ ہے, یا مجھے کیا کوئی نسخہ بتائیں جس سے یہ پرابلم حل ہو جائے اور میری شادی ہو جائے.
0: ندا صاحبہ فرام اسلام آباد, ندا صاحبہ، آپ کی شادی میں رکاوٹیں بھی ہیں اور بہت ساری پرابلمز بھی ہیں، اور آپ کی طبیعت میں بھی کچھ ایک عجیب سی اکتاہٹ ہے، یعنی آپ چیزوں میں بہت جلدی بور ہو جاتی ہیں، لوگوں سے بور ہو جاتی ہیں، اپنے گھر والوں سے بور ہو جاتی ہیں، اپنے فرینڈز کے حلقے میں آپ بور ہو جاتی ہیں، اور رشتے میں بھی آپ کی رکاوٹ ہے، اس لیے اس کا کوئی ریمیڈی یوز ضرور کر لیں، اس کے بعد آپ کا رشتہ ہوگا، کہیں مارچ میں آپ کا رشتہ طے ہوگا، اور وہ پھر مارچ، پھر اپریل، مئی، جون، جولائی اور اگست میں وہ شادی ہوگی، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو پوری ریمیڈی یوز کرنی پڑے گی۔ ریمیڈی یہ کہ آپ سیواچ سٹون کا گولڈن ٹوپاز 7 کیرٹ کے پہنے رائٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں، اور لیفٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں آپ کو پرل پہننا ہوگا سیواچ سٹون کا، یہ 2 سٹون آپ پہنے، اور اس کو پہنتے ہی آپ نے صدقے دینے ہیں، 11 ڈیز کا صدقہ ہے، بہت چھوٹا سا صدقہ ہے، بہت مہنگا نہیں ہے، 11 ڈیز کے بعد 3 دن کا گیپ ہے، 3 دن کے بعد پھر آپ کا 11 ڈیز کا صدقہ ہے، اور اس دوران آپ نے اپنے آپ کو فیل کرنا ہے کہ آپ بالکل لائٹ فیل کر رہی ہیں یا ہیوی فیل کر رہی ہیں، طبیعت میں سکون آ چکا ہے، یا لوگوں سے بات کرتے ہوئے آپ کو غصہ آ رہا ہے، یہ چیزیں نوٹ کرتے رہنا ہے، اسی سے آپ کا مسئلہ حل ہوگا، اسی سے آپ کی طبیعت میں سکون آئے گا، اور آپ کا رشتہ بہت اچھی جگہ طے ہو جائے گا۔
2: السلام علیکم پاکستان۔
4: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میرا نام ارسلان ہے، میری طریقہ پیدائش 13 جون 1993 ہے، میری والدہ کا نام ساجدہ بی بی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے میری شادی کے بارے میں پتہ کرنا ہے، کب ہوگی؟
0: ارسلان صاحب، آپ کی شادی جو ہے وہ تو اسی سال ہو رہی ہے، آپ کی شادی کی تیاریاں بالکل کمپلیٹ ہو رہی ہیں، آپ کی شادی آپ کے داتکوں میں ہو رہی ہے، داتکوں میں سے کوئی دور کے رشتہ دار ہیں، وہاں پہ آپ کی شادی ہوگی، اور آپ کی شادی نومبر میں ہو رہی ہے، آئی تھنک 23 نومبر ہوگا، 23 سے 25 نومبر کے درمیان آپ کی شادی ہو رہی ہے۔ آپ سیواج ٹون کا اونکس پہن لیں، اونکس کو اپنے رائٹ ہینڈ کے رنگ فنگر میں پہن لیں، جو کہ 15 کیرٹ کا ہوگا، اس کو پہننے سے آپ کی شادی بڑی کامیاب رہے گی، شادی کے بعد بھی کامیاب رہیں گے، اور شادی کے دنوں میں بھی کامیاب رہیں گے، یہ آپ کو سیواج ٹون سے ملے گا بڑی آسانی سے۔
2: کون ہے ہمارے ساتھ اور کہاں سے؟
5: میرا نام زبیر حسین ہے، میری والدہ کا نام تمنا افتخار ہے، مجھے بہت غصہ آتا ہے، اس وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کوئی حل بتائیں؟ میری تاریخ پیدائش 29 جولائی 1997 ہے۔
0: زبیر صاحب، آپ کو غصہ آتا ہے، طبیعت میں چشمہ پند یقیناً ہے آپ کی، آپ سیواج سٹون کا پرل اور ایمرلڈ پہنیں گے، پرل جو ہے وہ آپ نے لیفٹ ہینڈ کی جو لٹل فنگر ہے، سب سے چھوٹی انگلی، اس میں آپ نے پہننی ہے، اور ایمرلڈ آپ نے لیفٹ ہینڈ کی انڈیکس فنگر یعنی تھم کے ساتھ والی فنگر میں پہننی ہے سیواج سٹون کی، وہ 7 کیرٹ کا ہونا چاہیے اور پرل ہونا چاہیے، پرل کا ایک ہی ویٹ ہوتا ہے، یہ آپ 2 سٹون پہنے، اور یہ آپ نے جمعرات والے دن پہنے صبح 11:30 پہ، پہننے کے بعد آپ نے تقریباً 1 پاؤ باجرہ لینا ہے اور اپنے ہاتھوں سے پرندوں میں ڈال دینا ہے، یہ اس کا صدقہ ہو جائے گا، تو یہ پہننے سے زبیر صاحب آپ کا غصہ بالکل ختم ہو جائے گا، بالکل پرسکون طبیعت میں آ جائیں گے، اور لوگ آپ سے اٹریکٹ کریں گے، لوگ آپ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، آپ کے اندر ایک اٹریکشن پیدا ہو جائے گی کہ لوگ آپ کے قریب آتے چلے جائیں گے۔ سیواج سٹون سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کو سیواج سٹون کے آفس تک پہنچنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے، سیواج سٹون کا آفس لاہور میں موجود ہے، آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے 0333-555-0011۔ اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے ملاقات کرنا، اپنی لائف کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں

0: آپ پاس بیٹھ کے اس کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپائنٹمنٹ تو لینا ہوگی, اور اپائنٹمنٹ لینے کے لیے آپ کو ڈائل کرنا ہے 0334-222-312. آپ سیواج اسٹون کی فیس بک کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں, سیواج اسٹون SVAHJSTONE. اور آپ یو ٹیوب پر بھی مجھے دیکھ سکتے ہیں, اور یو ٹیوب کے لیے آپ کو یو ٹیوب پہ جانا ہے ڈاکٹر ڈی آر جلیل اسلم آفیشل. اس پہ آپ جائیں گے تو آپ یو ٹیوب پر بھی مجھ کو دیکھ سکتے ہیں. آپ سنتے چلے جائیے سیواج اسٹون کا پروگرام, اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے, اپنی لائف کو بدلنے کے لیے, اپنی قسمت کو بدلنے کے لیے, اور اپنی تقدیر کو پرواز کی طرف لے جانے کے لیے. اور میں بالکل ایک گھنٹہ آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں, اور آپ میرے ساتھ ہماری پریزنٹر ارم شہزادی کو بھی سنتے چلے جا رہے ہیں, اور ارم شہزادی بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں. آپ سنتے چلے جائیے, اپنے کوشچن فٹافٹ لکھتے چلے جائیں جو کوشچن کرنے ہیں, اور ایک سیکنڈ میں ایک کوشچن کا جواب آپ بالکل لائیو لیتے چلے جائیں. جن کی کال نہیں مل پائے گی وہ بالکل ہم سے ناراض نہ ہو, اس کا طریقہ کر یہ ہوگا کہ آپ جو سیواج اسٹون کے جو نمبر آپ کو بتا رہے ہیں ان نمبروں پہ آپ واٹس ایپ پہ وائس نوٹ بھیجیں, آپ وائس نوٹ بھیجیں اس ڈیٹیل کے ساتھ, اور میں آپ کو فوراً جواب دوں گا. اگر آپ چاہیں گے تو آپ کا وائس نوٹ بالکل لائیو پروگرام میں شامل کر دیں گے, اور اگر آپ چاہیں گے کہ نہیں پروگرام میں آپ کی یہ آواز یا آپ کا کوشچن نہیں آنا چاہیے, تو پھر میں آپ کو جواب بھیج دوں گا. آپ بالکل اپنا وائس نوٹ بھیج سکتے ہیں سیواج اسٹون کے ان نمبروں پہ جو نمبر آپ کو بار بار بتائے جا رہے ہیں.
1: میرا نام ہے شکیلا رحمان اور میری مادر کا نام ہے اکیلا. میری ڈیٹ آف برتھ 1/7/1981.
2: ٹھیک.
1: اور میں اپنی گھریلو لائف کے بارے میں, میری گھریلو شادی شدہ ہوں, میری گھریلو لائف کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں اپنی, یہ کون سا پاتھر میرے لیے سوٹیبل رہے گا؟
2: صحیح جی ڈاکٹر صاحب, شکیلا کا کیا جو ہے ان کی پرابلم کا حل ہے, کون سا پتھر جو ہے ان کی لائف کو اچھا کر دے گا؟
3: شکیلا جی, ایک تو پرابلم یہ ہے کہ آپ بار بار بیمار ہو جاتی ہیں, کبھی بیمار ہوتی ہیں کبھی ٹھیک ہوتی ہیں, کبھی تو میڈیسن آپ پہ اثر کر جاتی ہے کبھی میڈیسن اثر نہیں کرتی. آپ بلا وجہ سٹریس لے رہی ہیں گھر میں, بلا وجہ سٹریس مت لیں کیونکہ ارد گرد کا ماحول بہت اچھا گھر کا, لیکن آپ چھوٹی سی بات کو دل میں بٹھا لیتی ہیں, سٹریس بنتا ہے اور اس سے آپ کی طبیعت جوڑوں میں درد, ہڈیوں میں درد, گھر میں ٹینشن کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. تو شکیلا جی میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ صرف اور صرف سیواج اسٹون کا ایمرلڈ اسٹون لیں, ایمرلڈ جو کہ صرف 7 کیرٹ کا ہونا چاہیے, اور آپ نے اس کو رائٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں پہننا ہے. آپ سیواج اسٹون کے ابھی نمبروں پہ بکنگ کروائیں, انہیں بتائیں, اور آپ نے 7 کیرٹ کا پہننا ہے ایمرلڈ. اور جب آپ اس کو پہن لیں گی, اس کا ٹائم ہوتا ہے, آپ نے اس کو صرف جمعرات کو پہننا ہے صبح 11:15 پہ, اور آپ نے پہنتے ہی اس کا صدقہ یہ دینا ہے کہ آپ نے لے لینا ہے سرخ مسور کی دال لے لینی ہے, آپ نے اپنی دائیں ہاتھ کی مٹھی میں پکڑنی ہے, مٹھی کو بند کرنا ہے اسٹون پہننے کے بعد, اور پہنتے ہی آپ نے مٹھی کو بند کرنا ہے اور 7 مرتبہ اپنے سر سے وارنا ہے, وارنے کے بعد کسی کھلی جگہ پہ اس کو آپ نے ایک ڈھیری لگا دینی ہے اور گھر واپس آ جانا ہے. آپ دیکھیے گا کہ ڈے بائی ڈے آپ کی طبیعت میں سکون آئے گا, آپ کے مزاج میں سکون آئے گا, آپ کے گھر میں سکون آئے گا. آپ حیران ہو جائیں گی جیسے کوئی ایکسٹرا پازیٹو کریچر آپ کے گھر میں کوئی انٹر ہو گیا جس نے گھر میں سکون پیدا کر دی ہے. اور صرف یہی وجہ ہے, آپ جب اس کو پہنیں گی تو یہ آپ کے سارے معاملات کو حل کرے گا, اور آپ سیواج اسٹون پہ اس کے بارے میں رابطہ کر سکتی ہیں.
2: السلام علیکم پاکستان.
1: وعلیکم السلام, میرا نام علی بارانی ہے, میری والدہ کا نام فرزانہ کوسل ہے. میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں محنت بہت زیادہ کرتی ہوں پیپرز میں, لیکن میرے مارکس بھی اچھے آتے.
2: ٹائم آف برتھ اینڈ پلیس آف برتھ بھی بتا دیجئے.
3: اور بول کہاں سے رہی ہیں؟
1: اچھا, میں سیکنڈ ایئر میں ہوں, اور میری ڈیٹ آف برتھ یہ ہے کہ 19 September 2001.
2: کس سٹی سے کال کر رہی ہیں آپ ہمیں؟
1: میں جاسلان آزاد کشمیر سے.
2: آزاد کشمیر سے جی.
3: جی علیزہ, آپ کا پڑھنے کو بہت دل کرتے ہیں, میں آپ کے ذائچے بنا بنا کے ساتھ ساتھ بول رہا ہوں, یہ میں باقاعدہ کیلکولیشن فٹافٹ کیے جا رہا ہوں آپ کے ستاروں کے مطابق, نیمرولوجی کے مطابق, اور علم جعفر سے ہیلپ لیتے ہوئے. تو آپ کی پرابلم یہ ہے کہ آپ کو بہت شوق ہے پڑھنے کا, بہت شوق ہے, بے انتہا شوق ہے, بڑا شور مچاتی ہیں میں پڑھوں گی پڑھوں گی پڑھوں گی. جب آپ کتاب کھولتی ہیں تو تھوڑی دیر بعد ہی آپ کو غنودگی تاری ہو جاتی ہے, آپ کا دل نہیں کرتا, بک کھولتی ہیں پر دماغ کہیں اور گیا ہوتا ہے, آپ کی سوچوں میں آپ گم ہو جاتی ہیں, اور پھر آپ نہیں پڑھ سکتی. اگر آپ اپنے آپ پہ غور کریں تو آپ بہت

0: کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا موبائل بیلنس غیر ارادی طور پر بھی ختم ہو سکتا ہے؟ یہ اکثر اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا ڈیٹا پیک ختم ہو جاتا ہے لیکن انٹرنیٹ پے ایز یو گو ریٹس پر چلتا رہتا ہے، جس سے بیلنس تیزی سے کم ہو سکتا ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ ایسے غیر ضروری چارجز سے محتاط رہیں۔ موبائل فون آپریٹروں کی جانب سے اس مسئلے کے حل کے لیے ایک مفید اور مفت سروس متعارف کرائی گئی ہے۔ اس سروس کے ذریعے آپ کا ڈیٹا پیک ختم ہوتے ہی انٹرنیٹ کا استعمال خود کار طور پر بند ہو جائے گا، تاکہ آپ کا قیمتی بیلنس محفوظ رہے۔ سروس فعال کرنے کے لیے درج ذیل کوڈز ڈائل کریں۔ جیز صارفین کے لیے *275#، زونگ صارفین کے لیے *4004#، یوفون صارفین کے لیے *6611#، اور ٹیلینور صارفین کے لیے *342#۔ اپنا بیلنس محفوظ رکھیں اور غیر ضروری چارجز سے بچیں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم دیجیے۔
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
2: خالص اجزا، بھروسے مند شفا، شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں، کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ۔
3: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
4: ہائر T3 AC ایکسپرٹ، ایکسٹریم T3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ۔ ہائر
5: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان۔ ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر۔ آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا۔
6: برانڈ نیو ہونڈا سٹی چاہیے ہے؟ بس 20 دن تک اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 1,00,000 روپے کا بیلنس مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں جیتیں برانڈ نیو ہونڈا سٹی۔ صرف یہی نہیں، اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 5,000 روپے ڈپازٹ کر کے پائیں ایوی بائک، آئی فون اور آئی پیڈز جیتنے کا موقع۔ تو پھر دیر کیسی، کیا پتہ اگلے ونر آپ ہی ہوں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
7: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت۔
8: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں۔
7: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں واک نہیں کرتا۔
9: جی ہاں، مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں۔
8: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں۔ سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا۔
7: میں اوبیسیٹی کا شکار ہوں، صرف واک سے یہ کم نہیں۔
9: موٹاپا ایک بیماری ہے، صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی۔
8: صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
9: ابھی اسی وقت اپنا BMI چیک کروائیے،
7: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
8: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں۔
7: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں۔
10: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
11: کول کنگ چائے ہوٹل میں بیٹھے ہو، چائے گرم، موسم گرم، اور ڈسکشن اس سے بھی زیادہ گرم۔ پالیٹکس ہو یا کرکٹ، سب کا ٹیمپریچر ہائی۔ لگاؤ کول کنگ ہیئر آئل اور کول ہو جاؤ۔ کول کنگ ہیئر آئل، جیسے چلتا پھرتا اے سی۔
12: ایک نارمل اے سی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہائر کا نیا ریئل T3 انورٹر اے سی، الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ، جو اپنے فل BTU سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی۔ ہائر T3 AC ایکسپرٹ، ایکسٹریم T3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ۔ ہائر

0: ہوتا ہے۔
1: اگر ایک ایک کر کے ہم سب خاموشی کا بائیکاٹ کریں تو سوچ، 6 کروڑ نوجوان ایک ساتھ کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ براڈ کاسٹنگ، براڈ کاسٹنگ ٹو دی کولسٹ پیپل آف پاکستان اینڈ دی ورلڈ وائڈ ویب۔ ہائے، دس از احمد اور میں آپ کو یو ایس اے سے کال کر رہا ہوں۔ دس از ایف ایم 100۔

0: آد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔